Šeštadienį Klaipėdoje saulėta ir sausa. Vėjas vakarų, pietvakarių silpnas. Oro temperatūra naktį 3-5, dieną nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje saulėta ir sausa. Vėjas vakarų, pietvakarių silpnas. Oro temperatūra naktį 3-5, dieną nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje saulėta ir sausa. Vėjas vakarų, pietvakarių silpnas. Oro temperatūra naktį 3-5, dieną nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje saulėta ir sausa. Vėjas vakarų, pietvakarių silpnas. Oro temperatūra naktį 3-5, dieną nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Hey, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.
2: Jūra. Geriausios muzikos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje saulėta ir sausa. Vėjas vakarų, pietvakarių silpnas. Oro temperatūra naktį 3-5, dieną nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Hei, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje saulėta ir sausa. Vėjas vakarų, pietvakarių silpnas. Oro temperatūra naktį 3-5, dieną nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje saulėta ir sausa. Vėjas vakarų, pietvakarių silpnas. Oro temperatūra naktį 3-5, dieną nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos.

Hei, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.

0: Reklama.
1: Hei, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.

0: Klaipėdoje prasideda kruizinės laivybos sezonas. Ilgai savaitgalį kelininkų įspėjimai. Eteryje 9 valandos Launo žinios labas rytas. Klaipėdos uostas rengiasi priimti vis labiau augančius turistų srautus. Jau įsibėgėjo naujojo kruizinių laivų terminalo statybos, kurias numatoma baigti kitąmet. Šiandien į Klaipėdą atvykus kruiziniam laivui su 300 keleivių prasidėjo iki spalio vidurio truksiantis kruizinės laivybos sezonas. Viliamasi, kad šiemet į mūsų uostamiestį šiais laivais atplauks rekordiškai daug apie 90 tūkstančių turistų. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, kitąmet laukiama dar didesnių rekordų.
1: Kruizinis sezonas šiemet prasideda taip prastai, nes dažniausiai ir pradėdavom gegužės mėnesį, aišku, buvo tokių laikotarpių, kai pradėdavom balandį ar net praėjusiais metais vasarį su tokiais išskirtiniais kruizais, bet šiaip visam Baltijos jūros regione prasideda maždaug apie gegužę, tai taip ir pradedam gegužės antrą dieną, Klaipėda išvartuojasi laivas Hamburgas, kuris pradeda mūsų sezoną ir toliau visą sezoną iki spalio mėnesio gana intensyviai dirbsim, nes sulauksim 64 laivų. Tikimės, kad šiais metais su tais kruiziniais laivais atvyks nuo 85 tūkstančių kruizinių turistų. Birželio mėnesį bus, kai 3 laivai vienu metu švartuosis Klaipėdoj. Turėsime dar vieną dieną, kai 2 švartuosis, bet šiaip praktiškai kasdien turėsim po kruizinį laivą. Tai yra vienas iš tokių intensyviausių sezonų. Turim iš karto pasidžiaugti, kad 27 metam jau turim užregistruotus 109 laivus. Tai jeigu nieks nepasikeis, tai bus pats intensyviausias ir rekordiškas mūsų sezonas kitą metą. Kruizinė verslo parodoje buvo paminėta, kad Baltijos jūros kruizai dabar turi populiarumo bumą. Auksinis laikotarpis dabar pardavimai iš tiesų yra labai sėkmingi ir labai tikimės, kad šiemet visi šitie laivai tikrai atvyks pilni arba apipilniai. Yra paskaičiuota, kad sakykime, vienas kruizinis turistas Klaipėdos uoste išleidžia maždaug nuo 40 iki 70 eurų. Tai jie turėtų mūsų mieste ir mūsų šalyje palikti apie 3-4 milijonus eurų.
0: Nuo gegužės vėl tenka mokėti už automobilių statymą Klaipėdos pajūrį esančios aikštelėse. Ilgiau iki 22 valandos už parkavimą teks mokėti ir miesto centre. Senamestėje pietų metu nuo 12 iki 14 valandos parkavimas išlieka nemokamas. Klaipėdoje pradėjo veikti miesto fontanai. Ilgai savaitgalį eismo srautai šalies keliuose ženkliai išaugs. Daug gyventojų vyks aplankyti artimųjų ar keliaus po įvairius regionus, todėl tikėtinas didesnis eismo intensyvumas ir galimi laikini sulėtėjimai ruožuose, kur vykdomi darbai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones, rinktis tinkamą išvykimo laiką, laikyti saugaus greičio ir išlikti kantriems. Artėjant motinos dienai, prezidentas Gitanas Nausėda apdovanojo 53 ypač nusipelniusias mamas ir globėjus iš visų šalies regionų, suteikė ordiną už nuopelnus Lietuvai. Šalies vadovas pažymėjo, kad turėti mylinčią mamą yra didžiausia laimė gyvenime. Kai sūnus ir dukterys kiekvieną dieną jaučia motinos šilumą, rūpestį ir palaikymą. Po kelių metų pertraukos į Klaipėdą sugrįžta vienas jaukiausių ir bendruomeniškiausių Klaipėdos jaunimo teatro renginių motinos dienai skirtas patiekalas kito mamai. Gegužės 3-11 valandą kultūros fabriko kiemelyje vyksiantis nemokamas renginys vėl kvies prie bendro stalo susiburti mamas, vaikus, šeimas ir visus pasilgusius gyvo bendrystės jausmo. Organizatoriai kviečia nepamiršti pagrindinės renginio tradicijos atsinešti kažką skanaus kitai mamai. Šeštadienį Klaipėdoje saulėta ir sausa, vėjas vakarų pietvakarių silpnas, oro temperatūra dieną nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 10 šilumos. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir 4 minutės.

Čiau, klaipėdiečiai, labas rytas visiems, savaitgalio žadintuvas ir aš Jūratė su jumis iki pat 12 valandos. Pradėjom programą su itališkais dainų ritmais, todėl kad Klaipėda yra paskendusi itališkos muzikos garsuose, skoniuose, šokiuose, kine, automobiliuose. Ir mes visi dabar gyvenome, atrodo, tokiu vienu ritmu šį savaitę. Koks oras fantastiškas, ar ne? Nerealiai. Atrodo, dar prieš kelias savaitės galvojom, kad bus šalta, ką darysim. O čia pažiūrėkit, vakar buvo karšta ant tilto stovint ir šokant. O karšta dar buvo dar ir dėl to, kad buvo gera matyti tiek daug susirinkusių žmonių Danės krantinėje. Aš turbūt nesu mačiusi jų tiek daug. Ne, nesu tikrai mačiusi tiek daug, kiek jų buvo susirinkę vakar ir gera buvo matyti kiekvieną besišypsantį, šokantį, džiaugsmingai plojantį, dalyvaujantį įvairiose renginiuose. Renginiai nesibaigia ir šiandien jūs drąsiai galite keliauti, pasinerti į tą pramogų jūrą ir mėgautis laiku. Kada, jeigu ne šį tokį gražų savaitgalį, atrodo, jau vakar, atrodo, kad čia sekmadienis šiandien, bet ne, dar ir sekmadienis, mamos diena. Tai tiek daug laukia mūsų šį savaitgalį, tikrai ir pailsėsime. O jeigu pramogausim, tai būsim taip lengvai pavargę, bet su tokiomis pilnomis emocijomis, kokios mus aplankys. O gal kitus jau ir aplankė. Pažiūrėsiu į šią dieną, kokiegi ji yra astrologiškai. Tam labiau palanki. Sako, gali tapti sunkiai kontroliuoti emocijas. Nu, tai žinot, jeigu jau bus daug laimės, negi jie tu sulaikysi. Ir toks šeštadienis, sako, valdys pilnaties metas, tad gali tapti sunkiau kontroliuoti emocijas. Venkite bendravimo su jums nemaloniais žmonėmis, nesiaiškinkite santykių su jais, daugiau sportuokite ir šis laikas, sako, svarbus bei itin naudingas vyrams. Gero ženklo toj surasiu, metalinį arba blizgantį daiktą. Jeigu surastumėte, tai sulauksite vertingos pagalbos ir jeigu netyčia peilis iškristų, jūsų skriaudikai sulauks pelnyto atlygio. Štai taip, gali ir taip būti. Keliaujam į šios dienos varduvininkus. O, kokia skani šiandien diena yra minima. Pasaulinė tuno diena. Kanutunas, o kas švenčia? Tai Atanazas, Eidmantas, Meilė ir Meilutė. Šiandien šie žmonės švenčia savo vardo dieną, būkite pasveikinti jūs, o kalbant jau apie orus, tai su šypsena lūpose galiu tarti, jog Klaipėdoje saulėta ir sausa, vėjas vakarų pietvakarių silpnas, oro temperatūra dieną apie 14-16 laipsnių šilumos. Tuoj pažvelgsiu į mūsų termometrą ir pasakysiu, kiek šiuo metu yra Klaipėdoje. Yra apie 11 laipsnių šilumos, giedras dangus, šviečia saulė. Belieka pasinerti į muzikos bangas Lalūnos eteryje. Jeigu norite ką nors pasveikinti, drąsiai galite parašyti lalūna.lt žinutę į studiją. Perduosim linkėjimus tiems, kurie šią dieną yra gimę.

0: Reklama.
1: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
2: Hei! IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinėklinika.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Klaipėdoje.
1: O jie yra fantastiški. Klaipėdoje orai, saulėta ir sausa, vėjas vakarų pietvakarių silpnas, oro temperatūra dieną apie 14-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 11 laipsnių šilumos ir aš jau matau, jog ankstyvą rytą pro uosto vartus įplaukė kruizinės laivas, paskelbęs aktyvaus turizmo laikotarpio pradžią, gražuolis visas ir pagalvau, kaip pasisekė turistams, kad jie, kai atkeliaus jau į Danės skverą, išeis pasivaikščioti, pamatys, kad koks gyvas miestas, kiek visko yra laive, tai jau tikrai, kad yra visko, bet mieste. Ir 144 metrų ilgio laineris į juos atgabeno kelis šimtus turistų ir tapo simbolinę pradžią sezonai, kuri žada būti itin intensyvus. O oras dar koks fantastiškas.
2: Mes grojame gerą muziką.

0: Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centras jau ir Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 nuo gegužės 4 dienos. Specializuota reabilitacija vienoje vietoje. Hyla.
1: Palepinkite mamą tuo, kas džiugins kasdien namų jaukumu. O dabar puikiai proga tai padaryti kartu su Gintaro baldais. Tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir gaukite nuolaidą iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstamas atlikėjas Justinas Jarutis Lalūnos klausytojams pristato naujausią savo singlą Tavo širdis. Prie dainos kūrybinių procesų prisidėjo Monika Pundziūtė bei visiems puikiai žinomas prodiuseris Paulius Vaicekauskas. Kūrinys išleistas netrukus po pirmojo didesnio Justino solinio turo Tik aš ir tu, baigiamojo etapo. Daina pasakoja apie svarbius išgyvenimus ir žymi savotišką kryžkelę atlikėjo karjeroje. Ši daina man yra labai svarbi, kuriant norėjusi perteikti tas emocijas, kurios lydi užverčiant vieną karjeros puslapį ir atverčiant kitą. Mintimis apie naująjį kūrinį dalyjosi muzikantas. Nieko nelaukime, pasigarsinkime, paklausykime ir nepamirškime balsuoti lalūna.lt.
2: Justinas Jarutis, tavo širdis.

Jeigu jums dar mažai progų, ką galite paminėti ir švęsti, galiu jums paklausyti, leisti apie šventinį kalendorių. Šiandien yra minima kūdikio diena, brolių ir seserų diena, nemokamų komiksų diena. Oi, prisimenu, kaip būdavo. Aš, pavyzdžiui, jeigu reikėtų prisiminti komiksus, tai prisimenu Ančiuko Donaldo. Daugiau, kad galėčiau prisiminti, net neįsivaizduoju, ar dabar vis dar egzistuoja jie, bet tada tai buvo Ančiuko Donaldo nuotykiai. Žolelių diena taip pat šiandien yra, pačių įvairiausių, kvapniausių. Tarptautinė dronų diena lygiai taip pat yra minima, jau turbūt joks renginys neįsivaizduojamas be drono, arba kokia kelionė, žiūrėkite į kalnus, kai išvyksta žmonės, jau tikrai droną turėti keliones, tai jau pačios gražiausios nuotraukos ir vaizdai atsiduria būtent dronų pagalba. Toliau, susikibimo rankomis diena. Magus dalykiukas, artimas, mielas, ar ne, kai einat ir susikimbate rankomis. Taip, aukcionierių diena. Šiandien taip pat yra minima, ugnies diena minima. Mes Florijoną minėsime šventą pirmadienį. Bet tokia labiau pasaulinė diena. Naminio alaus diena šiandien taip pat yra, gyvybės draudimo diena taip pat yra minima, groti ukulele. Va štai kaip gražu, triufelių diena. Oi, kaip skanu dabar prie kavos būtų triufelis. Pilateso diena, linkėjimai visiems tiem, kurie užsiima šiuo sportu. Taip, ir dar matau, pasaulinė labirintų diena šiandien taip pat yra minima. Esu buvusi viename labirinte, man atrodo, kitoje Lietuvos dalyje, ten buvo saulėgražų toks labirintas, reikėjo iš jo išeiti kažkokiu tai būdu, tai labai smagi tokia atrakcija, daug įvairiausių turbūt sodybose būna tokie iš žolės, iš aukštų augalų padaryti tokie labirintai, kuriais labai smagu keliauti ir rasti išėjimo kelią. Ir tūno diena, apie kurią aš jau ir kalbėjau, šiandien taip pat yra minima gegužės antrąją dieną. Štai progų pasakiau, galite žiūrėti, o dar reikėtų pasižvalgyti į orus, apie kuriuos šiuo metu yra labai gera kalbėti. Sako, šeštadienį lepins saulė ir šiluma, temperatūra šoktels iki 25 laipsnių šilumos. Aišku, čia ne pas mus, bet, sako, pietinėje šalies dalyje, Druskininkose, beje, mūsų kolega, vienas yra Druskininkose šiuo metu, tai sako, o lele, kiek bus tengi šilumos, o sekmanį taip pat išliks gražus orai. Tačiau šiaurinėme pakraštyje, kai kur pasirodys trumpas lietus, vėjas bus vidutinio stiprumo 7-12, naktim apie 50, dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Čia mūsų vakariniame krašte bus apie 15-20 laipsnių šilumos, bet vakar teko matyti renginyje ne vieną žmogų, kuris buvo jau ir su marškinėliais, be jokio švarkelio, be megztuko ar net su šortais, tai reikėtų iš tiesų šiek tiek pasisaugoti, ar ne, nes tokia orų permaina, kai vyksta, labai lengvai yra, tuoj žiūrėkit, sloga, kosulys, nes čia šilta, čia karšta, čia šalta, čia toks, žinot, permainingas toks oras, tai pasaugom save, nes niekam turbūt nėra malonu sirgti, kai toks geras oras.

0: reklama.
1: Noriu priminti visiems, kad šiomis dienomis šiandien, vakar vyko ir šiandien tikrai tęsiasi mamos dienos mūgė. Klaipėdos naujajame turguje Lietuvos kūrėjų rankų darbo papuošalus ir aksesuarus ten galėsite rasti kosmetiką bei grožio ir kūno priežiūros priemones, namų interjero detalės, parfumeriją, namų kvapus, tradicinė naminė duona, rūkyta mėsa ir sūrius. Tad priminsiu, kad šiandien iki pat 17 valandos naujajame turguje Taikos prospekte 80 Klaipėdoje vyksta mamos dienos mugė.

0: it up, fuck it up.
1: Startuoja didžiausia skaitmeninė Lietuvos kultūros erdvė. Prakalbo Klaipėdos skulptūrų parkas. Į 30 valandos Lalūno žinios labas rytas. Startuoja didžiausia skaitmeninė Lietuvos kultūros erdvė platforma e-kultūra. Atveriama vieninga prieiga prie šalies skaitmeninių kultūros šaltinių. Į vieną vietą telkiamos skirtingos kultūros formos – audiovizualiniai kūriniai, scenos, menai, kinas, 3D objektai ir kiti šaltiniai. Todėl platforma atvers itin platų kultūrinio turinio lauką. Jau yra sukaupta daugiau kaip milijonas kultūrinio objektų ir per 100 kultūros istorijų. Projektui skirtos europinės lėšos beveik 24 milijonai eurų. Nuo šiol Klaipėdos skulptūrų parke galima išgirsti kai kurių iš jų istorijas. Pasak šį sumanimą įgyvendinusio turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, iš viso mieste įgarsinti jau 45 objektai.
2: Martynas Mažvydas, 1980 metai, Algirdas Bosas.
3: Ko juokitės, Martynai Mažvydai?
2: Prisiminiau, kaip mane iš akmens ištraukė.
3: Kaip suprasti ištraukė?
2: Ar kada nors pagalvojote, kad kiekviename akmenyje gyvena skulptūra?
4: Turistinį sezoną Klaipėdoje pradedam su naujove, tai yra įgarsintas, tai yra prakalbėjęs Klaipėdos miesto skulptūrų parkas. Įgarsinom 25 skulptūras, tai yra aišku maža dalis, nes parke yra maždaug 117 skulptūrų, jos pasirinktos neatsitiktinai, jos prie pagrindinio tako, kad žmonėms būtų lengva rasti. Ir įgarsinom todėl, kad galvojam, kad šitas parkas turėtų būti aktyvesnis, gyvesnis ir būti suprantamas ir ne tik klaipėdiečiam, bet ir miesto svečiam, užsienio svečiam, nes įgarsinimas bus dviem kalbom, lietuvių ir anglų. Dabar labai dažnai mėgstam klausytis, nemėgstam skaityti, tai tiesiog padarėm, kad būtų įdomu. Reikia prieiti, nusiskanuoti QR kodą ir savo telefone išgirsti visą istoriją. Tekstus sukūrė Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus darbuotoja Sondra. Tai yra ir skulptūros istorija, ir šiek tiek apie autorių, ir tiesiog įdomiai išgirsti apie kiekvieną čia esančią skulptūrą.
3: Iš pradžių, kai mane pastatė, nebuvau gėlių klomboje. Stovėjau šalia tako. Norėčiau ir vėl ten stovėti.
4: Klaipėdo jau kalba 45 objektai, tai yra 25 skulptūros jau dabar skulptūrų parke. Mieste kalba 13 kitų skulptūrų, tokių kaip Vaiduoklis, Neringo skulptūra, Undinėlė ir visi kiti. Ir dar turim 7 įgarsintus objektus, kurie buvo įgarsinti būtent minint Klaipėdos krašto prijungimo šimtmetį. Žmonės skanuoja, klausosi ir kas labai džiugina, kad labai dažnai tai yra tiesiog šeimos su vaikais arba pavieniai turistai ir klausosi visų šito istorijų.
1: Į Klaipėdos universiteto aikštę šiandien pakvies visus automobilių ir motociklų gerbėjus. Nuo 12 valandos uostamestėje oficialiai bus pažadinti po žiemos sustingę varikliai. Renginys siūlys įvairią pusę programą skirtą tiek technikos entuziazmams, tiek šeimoms. Telšiuose ketvirtą kartą rengiamų sūrio gaudimo čempionatu šeštadienį Žemaitijos turizmo informacijos centras atidarys turizmo sezoną. Čempionatas šią popietę vyks ant Zakso kalno. Varžybų dalyviai suskirstyti į vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudys nuo kalno riedantį fermentinį sūrį. Kūdikiai iki 1 metų varžysi specialioje ropojimo trasoje. Taip pat bus rengiamos edukacijos, degustacijos, pramogos šeimai, vakare vyks koncertas. Šeštadienį Klaipėdoje saulėta ir sausa, vėjas vakarų pietvakarių silpnas, oro temperatūra dieną nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 12 šilumos. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir tuoj 4 minutės.

Esu pasiruošusi papasakoti jums astrologinę prognozę šiam šeštadieniui ir pradėsime. Kaip ir įprasta, visada nuo pirmojo ženklo – avino. Avinai viduje gali stiprėti noras aiškiai išsakyti savo poziciją ir būti išgirstam. Darbe ar santykiuose gali atsirasti pokalbis, kuriame reikės derinti skirtingus lūkesčius ar ieškoti kompromiso. Jaučiai daugiau dėmesio krypsi kasdienius darbus ir jų tvarką. Darbo aplinkoje gali tekti spręsti praktinius klausimus ar užbaigti smulkesnes užduotis. Vidinė būsena dvinių gali būti lengvesnė, atsiranda daugiau noro bendrauti ir dalintis mintimis. Gali pasitaikyti situacija, kur reikia pristatyti idėją ar dalyvauti susitikime. Vėžių jautrumas sustiprėjęs, reaguojant į artimų žmonių nuotaikas, namų ar šeimos aplinkoje gali kilti pokalbis apie buities ar bendrų sprendimų klausimus. Liūtai, jūsų daugiau dėmesys bus nukreiptas į bendravimą, informacijos srautą, atsiras skambučių, žinučių, susitikimų, kurie reikalauja greito reagavimo. Mergelių viduje atsiras poreikis daugiau aiškumo finansiniuose ar praktiniuose reikaluose, gali tekti spręsti išlaidų pirkinių ar darbo atlygio klausimus. Svarstyklių emocijos bus intensyvesnės, nes dėmesys kryps į jūs pačius ir jūsų savijautą. Atsiras situacija, kur reikia aiškiau pasakyti, ko norite ar kas jums yra svarbu. Skorpionų viduje vyks daugiau emocijų virsmo daugiau iš išorės, todėl gali kilti poreikis pabūti su savimi. Verta neskubėti dalintis visko su aplinkiniais. Šauliai daugiau dėmesio gali krypti į draugus ar bendras veiklas, gali atsirasti susitikimas ar pokalbis, kuris atvers naują požiūrį ar idėją. Ožiaragio atsakomybės jausmas bus stipresnis darbo srityje, teks spręsti situaciją su vadovybe ar imtis papildomų užduočių. Vandeniai, jūsų viduje atsiras daugiau noro plėsti akiratį ir ieškoti naujų galimybių. Pasitaikys pokalbis ar informacija, kuri paskatina permastyti planus. Štai žuvų jautrumas sustiprės reaguojant į kitų žmonių nuotaikas ar žodžius. Gali atsirasti situacija susijusi su bendrais finansais ar įsipareigojimais.

0: Reklama. Probro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, tegu vargsta kiti. Greičiausiai greičiausios plovyklos už vos 6 eurus. Laukiame jūsų kiekvieną pirmadienį ir šeštadienį.
1: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
2: Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Leadback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Leadback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Daina ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės Lalūnos naujiena, kuri neabejotinai išjudins kiekvieną. Ne vieno pasaulinį pripažinimą pelniusio hito kūrėja iš Rumunijos, Aleksandras Stan, grįžta su visiškai nauja savo daina Fae. Kūrinys pasižymi išskirtinę retro disko ir pop muzikos sintezę, perpinta su pavasariškai šilta elektronika. Įdomu tai, kad dainą sukūrė pati Aleksandras Stan. Ji yra tiek muzikos, tiek žodžių autorė. Dainos tekstas sukasi aplink meilės bei pasitikėjimo savimi tematika. Tai tiesioginis kvietimas išjungti visus stabdžius ir atsiduoti jausmams. Pati Aleksandra apie dainą kalbėjo taip. Kurdama šią dainą norėjau perteikti tą laisvės jausmą, kai dainuoju apie ugnį ir kontrolės praradimą. Kviečiu klausytojus tiesiog atsipalaiduoti, pajusti vidinę jėgą ir leisti meilį tiesiog tekėti venomis. Dar viena puikia daina papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Aleksandro Sten, Fire.

0: Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje saulėta ir sausa, vėjas vakarų pietvakarių silpnas, oro temperatūra dieną apie 14-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 13 laipsnių šilumos.
1: Mes grojame geramus.

0: Telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
1: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.

Dairaus po pasaulį, kas vyksta, ir prieš akis išdygo didžiulė auksinė statula. Kaip galvojate, kokia statula Jungtinėse Amerikose iškilo, auksu tviskanti, ir kasgi galėtų tai būti? Donaldas Trumpas, viename iš Jungtinių Amerikos valstijų golfo aikštynų, kuriuose žaidžia ir pats šalies prezidentas, išdygo beveik 7 metrų aukščio auksu tviskantį jį vaizduojantį statulą. Ir atkartojantį prezidento iškart po pasikėsinimo jo gyvybę 24 metais darytos nuotraukos pozą, pastatyta golfo aikštynė Miami'je ir atidengta prieš pat prasidedant turnyrams aukščiausiai profesionalų golfo turnyrų lygai Jungtinėse Amerikos valstijose ir visoje Šiaurės Amerikoje. Kaip skelbia Fox News, pati statula yra išlieta iš bronzos, tačiau padengta storų aukso sluoksnių. Auksu tviskantis Trumpas stovi tiesiai priešai žaidimo lauką, kuriame vyksta 20 milijonų dolerių prizinio fondo vertės varžybos, ir amerikiečių žurnalistai teigia, kad šios statulos atsiradimas unikalus atvejis, nes Jungtinėse Amerikos valstijose galioja nerašyta taisyklė, kad paminklai valstybės vadovui statomi tik po jo mirties. Tokia praktika taikoma siekiant išvengti asmenybės kulto ir įvertinti istorinį konkretaus asmens indėlį, atmintant dabartinės politikos situacijos kontekstą. Tai matom, daug taisyklių yra, kurios jau atsiranda ir išimtis tose taisyklėse, o statula iš tiesų atrodo labai galingai.

0: Palepinkite mamą tuo, kas džiugins kasdien namų jaukumu. O dabar puikia proga tai padaryti kartu su Gintaro baldais. Tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir gaukite nuolaidą iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
1: Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras jau ir Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 nuo gegužės 4 dienos. Specializuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
2: Šeštadienio vakarais Lalūnos eteryje.

šeštadienį nuo 20 valandos.

0: Kelias savaitės vyks karinės pratybos, išlikite ramus. Klaipėdos pareigūnai surengė atvirų durų dieną. Eteryje 11 valandos, Lalūno žinios, laba diena. Lietuvos kariuomenė informuoja apie kitą savaitę prasidedančias tarptautinės karinės pratybas visoje Lietuvoje bei Baltijos jūroje. Pratybų metu kariai ir pareigūnai dėvės uniformas, vykdys mokomasias užduotis tiek šviesiuoju, tiek tamsiuoju paros metu, su savimi turės šaunamuosius ginklus ir kitas karinės paskirties priemonės. Teritorijoje judės pėsčiomis, ratinėmis ir vandens transporto priemonėmis. Atskirais atvejais gali pasitelkti aviaciją ir bepiločius orlaivius. Karinės pratybos vyks nuo gegužės 4 ir tęsis iki gegužės 24 dienos. Siekdami paskatinti jaunimą rinktis policininko profesiją, Klaipėdos pareigūnai surengė atvirų durų dieną.
1: Vyresnių klasių moksleiviai, taip pat besimokantys profesinėse mokyklose ir studentai, turėjo galimybę apsilankyti Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate. Čia jie supažindinti su policijos pareigūnų studijomis bei darbo specifika, taip pat pristatyta jų naudojama įranga, technika bei ginkluotė, vyko kinologų ir tarnybinių šunų pasirodymai.
2: Mane domina fizinis darbas, galvoju arba eiti Lietuvos kariuomenę arba Lietuvos policiją dirbti, jeigu algas didesnis būtų. Tada tikrai išgarantuotas būčiau. Ir dar gal dėl mokslo, nes mokslai nelabai gerai sekas, tai dar reiks pagalvoti.
3: Man asmeniškai tai visada labai patiko tas gelbėjimo darbas ir aplamai labai įdomu kriminologija yra man. Pagal kas apmąstymuose,
4: na, aš kai buvau mažesnė, gal labai norėjau eiti policiją, nes mano dėda buvo policininkas. Nemanau, kad mano charakterį gal. Turi aiškiai nebijoti, kad ten daug gali kažkas grėsminga būti. Turi kitų gyvybės dėti pirmiau negu savo. Aš negalėčiau miegoti naktį, jei žinočiau, kad aš kažko neišgelbėjau, kažko nepadariau.
5: Galvoju rinktis ar kariuomenės arba Lietuvos policijos. Yra toks labai įdomus darbas, kad kiekvieną dieną viskas naujo, yra niekada nebūna to paties. Ir vaikai dabar visokius tą narkotikus pradėjo pirkinės ir norėčiau kažkaip padėti jam, kad nebūtų, nes mano dauguma draugų jau visi kabinat.
1: Sako pakalbinti moksleiviai. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Ramūnas Sarapas teigia, kad jiems trūksta daugiau nei penktadalio pareigūnų.
6: Laisvų etatų yra daugiau negu 20%, tai tikrai žmonių trūksta, vyksta nuolatinė kaita, vyresni kolegos išeina. Žmonės vėlgi ieškosi galbūt geriau apmokamo darbo, norėtųsi daugiau tų jaunų žmonių, policijos profesija nėra iš lengvųjų, darbas yra psichologiškai sunkus. Reikia ir žinių, ir fizinio pasiruošimo, ir sveikatą gerą turėti. Šitie dalykai kartais pakišakoja ne vienam norinčiam ir jie tiesiog negali patekti.
1: Teigia apskirties policijos vadovas. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Klaipėdos pareigūnai sulaukė pranešimo apie įžūlų vandalizmo aktą Naikupės gatvėje. Taikiniu tapo vienai įmonei priklausantis prabangus automobilis. Išpolio metus padaryta žala apie 3700 eurų. Galimas įtariamasis 46 vyras netruko atsidurti areštinėje. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo. Nuo gegužės 1-osios 6 didžiosiuose Lietuvos miestuose ir 4 kurortuose draudžiama deginti kietą iškastinį kūrą. Maisto šildymui ir karštam vandeniui ruošti nebegalima kūrenti akmens anglies durpių briketų. Daugelis savivaldybių teigia neturinčios duomenų, kiek namų jose kūrenama tokiu kūru, tačiau tikino, kad tokių namų ūkių yra nedaug arba visai nėra. Jos teigia pasirengusios gyventojus konsultuoti ir padėti. Taip pat žada tikrinti atliekant statinių naudojimo priežiūrą. Italijos pareigūnai Toskanos regione evakavo apie 3,5 tūkstančių žmonių ir bando suvaldyti jau ilgiau nei parą siaučiantį miško gaisrą. Kalnuose tarp istorinių Lukos ir Pizos miestų ugnis nusiaubė daugiau nei 800 hektarų plotą. Miškų gaisrai Italijoje yra dažni, tačiau paprastai jie kyla vasarą, teigiama, kad dėl didėjančios oro temperatūros gaisrų sezonas prasideda vis anksčiau. Dėl karo artimuosiuose rytuose dar pašlyjus transatlantiniams santykiams, Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas įsakė per ateinančius metus iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Šis žingsnis žengtas tuo metu, kai Trumpas paskelbė, kad muitai automobiliams ir sunkvežimis iš Europos Sąjungos kitą savaitę bus padidinti iki 25% ir apkaltino bloką nesilaikant praėjusią vasarą pasirašyto prekybos susitarimo. Šeštadienį Klaipėdoje saulėta ir sausa, vėjas vakarų pietvakarių silpnas, oro temperatūra dieną iki 16 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 13 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros bėniais pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 11 valandų ir 5 minutės.

keliaukime aplink pasaulį, pažiūrėkime, kaipgi sekasi klaipėdiečiams garsinti savo vardą, nešti Lietuvos vėliavą ir be abejo Klaipėdai. Klaipėdietis Edas Butvilas perrašė savo rekordus ir pirmą kartą žengė į pusfinalį ant grunto. Tai prašoma Vakarų eksprese, Kazakstane vykstančios teniso turnyras ir 21-erių klaipėdietis Edas Butvilas pademonstravo brandų ir užtikrintą žaidimą. Po atkaklios trijų setų kovos jis palaužė vokietį ir pirmą kartą karjeroje tokio lygio varžybose ant grunto pateko į pusfinalį. Iki šiol būtent ši danga Lietuvai buvo viena sudėtingiausių, todėl pasiektas rezultatas žymi svarbų žingsnį jo karjeroje ir leidžia tikėtis dar didesnių pergalių artimiausių metų. Ir mums belieka palinkėti sėkmės, didžiuotis, jog Edas yra klaipėdietis ir kad viskas sektųsi gerai, kad dar daugiau būtų rekordų, dar daugiau tokių asmeninių pasiekimų, atrodo, kur anksčiau negalėjai, bet dabar, oho, kokį gali parodyti talentą, o jis tikrai yra, ar ne? Dar tokia viena žinutė perskaičiau, tokia linksma man pasirodė, Telšiuose vyksta sūrio gaudimo čempionatas. Įsivaizduojat? Ir jau ketvirtą kartą jis vyksta, apie kurį aš išgirdau šiandien pirmą kartą. Varžybų dalyviai suskirstyti į vaikų, moterų ir vyrų kategorijas ir jie gaudo nuo kalno riedantį fermentinį sūrį. Kūdikiai iki 1 metų varžysis specialioje ropojimo trasoje ir pasak Žemaitijos turizmo informacijos centro vadovo, čempionatas ne tik žymi turizmo sezono pradžią, bet ir įkūnija Telšių unikalumą, sako, tai toks azartiškas, gyvas ir emocijomis pulsuojantis renginys, kuris įtraukia tiek dalyvius, tiek žiūrovus. Neteko matyti, bet gal visai neblogai būtų įsivaizduojat, sūris rieda nuo kalno ir jūs gaudat, štai tokia atrakcija. Bet mums šiuo metu nereikia niekur važiuoti, mums reikia tik pasipuošti šiandien ir pratesti buvimą, šventimą Italų dienose, Danės skvere, kur kvepia, skamba, galima pajusti, paliesti įvairiausias tas emocijas ir skonius, kvapus, ar ne, ir dar toks oras geras, tad tikrai yra ką veikti mūsų krašte ir tuo pasimėgauti.

0: Reklama.
1: Probro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, tegu vargsta kiti. Greičiausiai greičiausios plovyklos už vos 6 eurus. Laukiame jūsų kiekvieną pirmadienį ir šeštadienį.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Palepinkite mamą tuo, kas džiugins kasdien namų jaukumu. O dabar puikia proga tai padaryti kartu su Gintaro baldais. Tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir gaukite nuolaidą iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalum.

0: Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje saulėta ir sausa, vėjas vakarų pietvakarių silpnas, oro temperatūra dieną 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj Klaipėdoje debesuota su pragidruliais, lietaus nebus, vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-9, dieną 12-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 13 laipsnių šilumos.
1: Mes grojame gerą muziką.

0: maistas.
1: Žaidimą pristato Gero maisto namai. Mūdų įsikūrė pačioje Klaipėdo širdyje, senamiestyje, Jono gatvė 6. Ir aš turiu dovanų.
2: Reklama.
1: Kanių dovanų. Tai yra... Midijos. Puikiai žinote, ar ne, kad mūdų garsėja savo midijomis, gardžios, gurmaniškos ir jau tokios tikrai pagirų sulaukusios midijos, gali atitekti vienam iš jūsų, jeigu jūs paskambinsite į studiją telefonu 390-800, atsakysite teisingai klausimą ir voilà, keliaujate į mūdų. Istorija tokia. 1889 metais į Neapolį atvyko Margarita kartu su karaliumi Umberto ir pasakojama, kad karalienė buvo pavargusi nuo prabangių prancūziškų patiekalų ir norėjo paragauti paprasto vietinių žmonių maisto. Kas buvo pateikta karalieniai? Labas rytas.
3: Labas diena.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Aliona.
1: Aliona, sakykite... Kasgi buvo pateikta karalienė?
3: Manau, kad pica margarita.
1: Kodėl taip galvojate?
3: Karalienės vardas buvo margarita ir paskui, kai jį paragavo,
1: taip.
3: Jai labai patiko.
1: Taip, tokia yra istorija ir aš jūs sveikinu, jūs pirmoji prisiskambinot ir iš tiesų buvo ypatinga tuo, kad pomidorai, tai reiškia raudona spalva, mozzarella balta ir bazilikas žalia. Ir šios spalvos simbolizavo Italijos vėliavą, tai buvo pati paprasčiausia pica pagal gamybą ir kadangi labai jau patiko ir gavo būtent šį vardą viską, sveikiname jūs, aš manau, kad įvairiausių picų šiandien galima paragauti ir Klaipėdos mieste, švenčiant Italų dienas, tad keliaukite į miestą, pasinerkite, o miesto centre yra mūdų, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumui ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai.

0: sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo ir gurmaniškus pasirinkimus aštunkojį, mydijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. O jeigu artėja ypatinga proga ir norite šventę paminėti artimųjų apsuptyje, jūsų laukia restoranas Mūdu. Rezervuokite staliuką ir leiskite Mūdu pasirūpinti viskuo. Nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų. Pritaikytų be abejo jūsų norams. Nepamirštama šventė kartu su Mūdu.
1: Reklama.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninio šokių muzikos prodiuserė Sikotoj ir mums visiems puikiai pažįstama atlikėja iš Rumunijos Mineli suvienio pajėgas ir Lalūnos eterė pristato išties išskirtinį, rytietiškai skambantį bendrą darbą pavadinimu Yesterday. Nors dainos pavadinimas Yesterday daugeliu iškart sukelia nostalgiją ar net asociaciją su legendinė britų grupė The Beatles, taip tikrai nėra. Šis kūrinys apie judėjimą į priekį. Norėjome sukurti kažką, kas atspindėtų judėjimą pirmin. Daina yra apie tą momentą, kai išlaikai pusiausvyrą tarp atsiminimų ir dabarties. Tada pasidaro visiškai nesvarbu, kas buvo vakar. Svarbu, kas vyksta dabar ir bus rytoj. Linkėdami kuo daugiau teigiamų emocijų ir tikėjimo ateitimi, pristatome šią dainą kaip dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną. Nepamirškite balsuoti.
2: Sikotoj and Mineli, Yesterday.

0: siūlo naujas medžioklės taisyklės, pasilikto tik muziejuose, Telšiuose ketvirtą kartą vyks sūrio gaudimo čempionatas. Eteryje 12 valandos Lalūno žinios, laba diena. Klaipėdos uostas rengiasi priimti vis labiau augančius turistų srautus. Jau įsibėgėjo naujojo kruizinių laivų terminalo statybos, kurias numatoma baigti kitąmet. Šiandien į Klaipėdą atvykus kruiziniam laivui su 300 keleivių prasidėjo iki spalio vidurio truksiantis kruizinės laivybos sezonas. Viliamasi, kad šiemet į mūsų uostamestį šiais laivais atplauks rekordiškai daug, apie 90 tūkstančių turistų. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, kitąmet laukiama dar didesnių rekordų.
1: Kruizinis sezonas šiemet prasideda taip prastai, nes dažniausiai ir pradėdavom gegužės mėnesį, aišku, buvo tokių laikotarpių, kai pradėdavom balandį ar net praėjusiais metais vasarį su tokiais išskirtiniais kruizais, bet šiaip visam Baltijos jūros regione prasideda maždaug apie gegužę, tai taip ir pradedam gegužės antrą dieną, Klaipėdoje išvartuojasi laivas Hamburgas, kuris pradeda mūsų sezoną ir toliau visą sezoną iki spalio mėnesio gana intensyviai dirbsim, nes sulauksim 64 laivų. Tikimės, kad šiais metais su tais kruiziniais laivais atvyks nuo 85 iki 95 tūkstančių kruizinių turistų. Birželio mėnesį bus, kai 3 laivai vienu metu švartuosis Klaipėdoj. Turėsime dar vieną dieną, kai 2 švartuosis, bet šiaip praktiškai kasdien turėsim po kruizinį laivą. Tai yra vienas iš tokių intensyviausių sezonų. Turim iš karto pasidžiaugti, kad 27 metam jau turim užregistruotus 109 laivus. Tai jeigu nieks nepasikeis, tai bus pats intensyviausias ir rekordiškas mūsų sezonas kitąmet. Kruizinio verslo parodoje buvo paminėta, kad Baltijos jūros kruizai dabar turi populiarumo bumą. Auksinis laikotarpis dabar pardavimai iš tiesų yra labai sėkmingi ir labai tikimės, kad šiemet visi šitie laivai tikrai atvyks pilni arba apipilniai. Yra paskaičiuota, kad sakykime, vienas kruizinis turistas Klaipėdos uoste išleidžia maždaug nuo 40 iki 70 eurų. Tai jie turėtų mūsų mieste ir mūsų šalyje palikti apie 3-4 milijonus eurų.
0: Į Klaipėdos universiteto aikštę kviečia visus automobilių ir motociklų gerbėjus. Šiandien nuo 12 valandos uostamiestė oficialiai bus pažadinti po žiemos sustingę varikliai. Renginys siūlys įvairią pusę programą, skirtą tiek technikos entuziastams, tiek šeimoms. Startuoja didžiausia skaitmeninė Lietuvos kultūros erdvė platforma e-kultūra. Atveriama vieninga prieiga prie šalies skaitmeninių kultūros šaltinių. Į vieną vietą telkiamos skirtingos kultūros formos – audiovizualiniai kūriniai, scenos menai, kinas, 3D objektai ir kiti šaltiniai. Todėl platforma atvers itin platų kultūrinio turinio lauką. Jau yra sukaupta daugiau kaip milijonas kultūrinio objektų ir per 100 kultūros istorijų. Projektui skirtos europinės lėšos beveik 24 milijonai eurų. Telšiuose ketvirtą kartą rengiamų sūrio gaudimo čempionatu šeštadienį Žemaitijos turizmo informacijos centras atidarys turizmo sezoną. Čempionatas šią popietę vykstant Zakso kalno. Varžybų dalyviai suskirstyti į vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudys nuo kalno riedantį fermentinį sūrį. Kūdikiai iki 1 metų varžysi specialioje ropojimo trasoje. Taip pat bus rengiamos edukacijos, degustacijos, pramogos šeimai, vakare vyks koncertas. Gegužės pirmosios popietę Klaipėdos minijos gatvėje vilkikų vairuotojus patikrinę pareigūnai vieną vyrą išsivežė areštinę. 52 vyrui nustatytos sunkus daugiau nei 2 promilių girtumas. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnės suspaudžiančius pastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Parlamentaro teigimu prekybas pastais ir kilpomis nesuderinama nei su medžioklės etika, nei su humaniškumu. Spastai liktų tik muziejuose. Siūloma, kad šis reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų pradžios. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, oro temperatūra šią naktį nuo 7 iki 9, dieną nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 12 šilumos. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir tuoj 5 minutės.

0: bangos.
1: Dar viena šios savaitės Lalūnos naujiena, kuri savo melodingumu neabejotinai palies kiekvieno širdį. Australų grupė Shepherd grįžta su naujausiu savo kūriniu. Šį kartą kolektyvas pristato švelnaus indie pop ir soft pop muzikos skambesio sintezę su lengvais elektronikos elementais. Pavadinimas Sayonara, išvertus iš japonų kalbos reiškiantis atsisveikinimą, puikiai atspindi dainos emociją. Tai savotiškai lėtas, bet labai stiprus ir jautrus išėjimas iš santykių. Kurdami šią dainą, norėjome perteikti tą požiūrį į atsisveikinimą, kai liūdesys susipina su stipriu emociniu išsilaisvinimu bei palengvėjimu. Mintimis apie dainos idėją dalyjosi grupės nariai. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Shepherd, Sayonara.

0: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
1: Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
2: Palepinkite mamą tuo, kas džiugins kasdien namų jaukumu. O dabar puikia proga tai padaryti kartu su Gintaro baldais. Tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir gaukite nuolaidą iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Probro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, tegu vargsta kiti. Greičiausiai greičiausios plovyklos už vos 6 eurus. Laukiame jūsų kiekvieną pirmadienį ir šeštadienį.
4: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 gramų brandinto sūrio tik 4,49, 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusės alio virtuvės. Lidl verta.

0: mano laivą.
1: Reklama.
2: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung tik 6,49. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl verta.
3: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
4: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla Blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant Blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduglicas.lt.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?

0: reklama.
1: Stop infliacijai! Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio 1-ąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
2: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. ProBro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. ProBro Express.
3: Hey, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: kelias savaitės vyks karinės pratybos, išlikite ramus. Jungtinės valstijos iš Vokietijos išvies apie 5000 karių. Eteryje 13 valandos Lalūno žinios, laba diena. Lietuvos kariuomenė informuoja apie kitą savaitę prasidedančias tarptautinės karinės pratybas visoje Lietuvoje bei Baltijos jūroje. Pratybų metu kariai ir pareigūnai dėvės uniformas, vykdys mokomąsias užduotis tiek šviesiuoju, tiek tamsiuoju paros metu, su savimi turės šaunamuosius ginklus ir kitas karinės paskirties priemonės. Teritorijoje judės pėsčiomis, ratinėmis ir vandens transporto priemonėmis, atskirais atvejais gali pasitelkti aviaciją ir bepločius orlaivius. Karinės pratybos vyks nuo gegužės 4 ir tęsės iki gegužės 24. Siekdami paskatinti jaunimą rinktis policininko profesiją, Klaipėdos pareigūnai surengė atvirų durų dieną.
1: Vyresnių klasių moksleiviai, taip pat besimokantys profesinėse mokyklose ir studentai, turėjo galimybę apsilankyti Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate. Čia jie supažindinti su policijos pareigūnų studijomis bei darbo specifika, taip pat pristatyta jų naudojama įranga, technika bei ginkluotė, vyko kinologų ir tarnybinių šunų pasirodymai.
2: Mane domina fizinis darbas, galvoju arba eiti Lietuvos kariuomenę arba Lietuvos policiją dirbti, jeigu algas didesnis būtų. Tada tikrai išgarantuotas jau būčiau. Ir dar gal dėl mokslo, nes mokslai nelabai gerai sekas, tai dar reiks pagalvoti.
3: Man asmeniškai tai visada labai patiko tas gelbėjimo darbas ir aplamai labai įdomu kriminologija yra man. Pagal kas apmąstymuose,
4: na, aš kai buvau mažesnė, gal labai norėjau eiti policiją, nes mano dėda buvo policininkas. Nemanau, ką mano charakterį gal. Turi aišku nebijoti, kad ten daug gali kažkas grėsminga būti. Turi kitų gyvybės dėti pirmiau negu savo. Aš negalėčiau miegoti naktį, žinočiau, kad aš kažko neišgelbėjau, kažko nepadariau.
5: Galvoju rinktis ar kariuomenės arba Lietuvos policijos. Yra toks labai įdomus darbas, kad kiekvieną dieną viskas naujo yra, niekada nebūna to paties. Ir vaikai dabar visokius tą narkotikus pradėjo pirkinės ir norėčiau kažkaip padėti jam, kad nebūtų, nes mano dauguma draugų jau visi kabinet.
1: Sako pakalbinti moksleiviai. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Ramūnas Sarapas teigia, kad jiems trūksta daugiau nei penktadalio pareigūnų.
6: Laisvų etatų yra daugiau negu 20%, tai tikrai žmonių trūksta, vyksta nuolatinė kaita, vyresni kolegos išeina. Žmonės vėlgi ieškosi galbūt geriau apmokamo darbo, norėtųsi daugiau tų jaunų žmonių, policijos profesija nėra iš lengvųjų, darbas yra psichologiškai sunkus. Reikia ir žinių, ir fizinio pasiruošimo, ir sveikatą gerą turėti. Šitie dalykai kartais pakišakoja ne vienam norinčiam ir jie tiesiog negali patekti.
1: Teigia apskirties policijos vadovas. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Klaipėdos pareigūnai sulaukė pranešimo apie įžūlų vandalizmo aktą Naikupės gatvėje. Taikiniu tapo vienai įmonei priklausantis prabangus automobilis. Išpuolio metu padaryta žala apie 4000 eurų. Galimas įtariamasis 46 vyras netruko atsidurti areštinėje. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nuo gegužės 1-osios 6 didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir 4 kurortuose draudžiama deginti kietą iškastinį kurą. Maistui, šildymui ir karštam vandeniui ruošti nebegalima kūrenti akmens anglies durpių briketų. Daugelis savivaldybių teigia neturinčios duomenų, kiek namų juose kūrenama tokiu kuru, tačiau tikino, kad tokių namų ūkių yra nedaug arba visai nėra. Jos teigia pasirengusios gyventojus konsultuoti ir padėti. Taip pat žada tikrinti, atliekant statinių naudojimo priežiūrą. Vokietijos gynybos ministras pareiškė, kad Jungtinių valstijų karių išvedimo iš Vokietijos buvo laukiama ir kad Europa turi dėti daugiau pastangų, kad užtikrintų savo saugumą. Pentagonas penktadienį pranešė, kad Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Hecetas įsakė per ateinančius metus iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Šis žingsnis žengtas tuo metu, kai Trumpas paskelbė, kad muitai automobiliams ir sunkvežimiams iš ES kitą savaitę bus padidinti iki 25% ir apkaltino bloką nesilaikant praėjusią vasarą pasirašyto priekybos susitarimo. Šiandien Klaipėdoje saulėta ir sausa, vėjas vakarų pietvakarių silpnas, šils iki 16 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 15 šilumos, sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, taip pat be lietaus, vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, oro temperatūra šią naktį nuo 7 iki 9, dieną nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros bėniais pranešimus, naujienos išsameu portale 15 min. 13 valandų ir 5 minutės.

0: Daina ant bangos.
1: Mums visiems puikiai pažįstama atlikėja ir dainų autorė Megan Trainor Lalūnos eteryje pristato savo naujausią, jau trečiąjį singlą Shimmer, iš neseniai pasirodžiusio albumo Toy With Me. Šis kūrinys, kaip ir įprasta Megan, yra labai ritmingas ir užvedantis dance pop hitas. Dainos tekstas tiesiog pulsuoja pasitikėjimu savimi ir kalba apie tai, jog kai jautiesi tokia žavinga, tai aplink tave tiesiog viskas švyti. Reikia pripažinti, jog tai kur kas seksualesnė ir tiesmukesnė dainos energija nei ankstesniuose atlikėjos kūriniuose. Pati Megan Trainor apie dainą kalbėjo taip. Ši daina tai lyg seksualesnė ir brandesnė mano hito Me Too sesuo. Pažadu, kad Shimmer tikrai šią vasarą emociškai sprogdins visas šokių aikšteles. Linkėdami kuo daugiau teigiamų emocijų ir pasitikėjimo savimi, pristatome šią dainą jums. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
0: Megan Trainor.

0: Reklama.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
2: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung tik 6,49. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl verta.
3: Hey, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.
4: Šeštadienio vakarais, Lagūnos eteryje geriausia šokių muzika.

kiekvieną šeštadienį nuo 20 valandos. Jūra. Geriausios muzikos.

0: Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje saulėta ir sausa. Vėjas vakarų pietvakarių silpnas. Oro temperatūra dieną 14-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-9, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos anties su obuoliais tik 4,49. Už 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl verta.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Hey, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Stop inflation. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo net 36% pigiau. Lidl vertė.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama lalūnų.

0: Klaipėdoje prasidėjo kruizinės laivybos sezonas, tikimasi rekordinio keleivių skaičiaus. Eteryje 14 valandos Lalūno žinios, laba diena. Siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinant kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsinai ir analizei planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo tikslu kariuomeniai planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų, teigia Krašto apsaugos ministerija. Valstybės saugumo departamentas yra nurodęs, jog kova prasidėjo nauja prieš Baltijos valstybės nukreiptų informacinių atakų banga, kai socialiniuose tinkluose pradėtos kurti separatistinius judėjimus imituojančios grupės. Departamentas pažymėjo, kad separatizmo kurstymas yra vienas iš Rusijos režimo aktyviai taikomų metodų, kuriuo siekiama destabilizuoti situaciją kitose valstybėse ir stiprinti juose Rusijos įtaką. Vokietijos gynybos ministras pareiškė, kad Jungtinių valstijų karių išvedimo iš Vokietijos buvo laukiama ir kad Europa turi dėti daugiau pastangų, kad užtikrintų savo saugumą. Pentagonas penktadienį pranešė, kad Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas įsakė per ateinančius metus iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Šis žingsnis žengtas tuo metu, kai Trumpas paskelbė, kad muitai automobiliams ir sunkvežimiams iš ES kitą savaitę bus padidinti iki 25% ir apkaltino bloką nesilaikant praėjusią vasarą pasirašyto prekybos susitarimo. Klaipėdos uostas rengiasi priimti vis labiau augančius turistų srautus. Jau įsibėgėjo naujojo kruizinių laivų terminalo statybos, kurias numatoma baigti kitąmet. Šiandien į Klaipėdą atvykus kruiziniam laivui su 300 keleivių prasidėjo iki spalio vidurio truksiantis kruizinės laivybos sezonas. Viliamasi, kad šiemet į mūsų uostamiestį šiais laivais atplauks rekordiškai daug – apie 90 tūkstančių turistų. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, kitąmet laukiama dar didesnių rekordų.
1: Kruizinis sezonas šiemet prasideda taip prastai, nes dažniausiai ir pradėdavom. Gegužės mėnesį, aišku, buvo tokių laikotarpių, kai pradėdavom balandį ar net praėjusiais metais vasarį su tokiais išskirtiniais kruizais, bet šiaip visam Baltijos jūros regione prasideda maždaug apie gegužę. Tai taip ir pradedam. Gegužės antrą dieną Klaipėda išvartuojasi laivas Hamburgas, kuris pradeda mūsų sezoną. Ir toliau visą sezoną iki spalio mėnesio gana intensyviai dirbsim, nes sulauksim 64 laivų. Tikimės, kad šiais metais su tais kruiziniais laivais atvyks nuo 85 tūkstančių kruizinių turistų. Birželio mėnesį bus, kai trys laivai vienu metu švartuosis Klaipėdoj. Turėsime dar vieną dieną, kai du švartuosis, bet šiaip praktiškai kasdien turėsim po kruizinį laivą. Tai yra vienas iš tokių intensyviausių sezonų. Turim iš karto pasidžiaugti, kad 27 metam jau turim užregistruotus 109 laivus. Tai jeigu nieks nepasikeis, tai bus pats intensyviausias ir rekordiškas mūsų sezonas kitąmet. Kruizinio verslo parodoje buvo paminėta, kad Baltijos jūros kruizai dabar turi populiarumo bumą. Auksinis laikotarpis dabar pardavimai iš tiesų yra labai sėkmingi ir labai tikimės, kad šiemet visi šitie laivai tikrai atvyks pilni arba apipilniai. Yra paskaičiuota, kad, sakykime, vienas kruizinis turistas Klaipėdos uoste išleidžia maždaug nuo 40 iki 70 eurų. Tai jie turėtų mūsų mieste ir mūsų šalyje palikti apie 3-4 milijonus eurų.
0: Telšiuose ketvirtą kartą rengiamų sūrio gaudimo čempionatu šeštadienį Žemaitijos turizmo informacijos centras atidarys turizmo sezoną. Čempionatas šią popietę vyks ant Zakso kalno. Varžybų dalyviai suskirstyti į vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudys nuo kalno riedantį fermentinį sūrį. Kūdikiai iki 1 metų varžysi specialioje ropojimo trasoje. Taip pat bus rengiamos edukacijos, degustacijos, pramogos šeimai, vakare vyks koncertas. Startuoja didžiausia skaitmeninė Lietuvos kultūros erdvė platforma e-kultūra. Atveriama vieninga prieiga prie šalies skaitmeninių kultūros šaltinių. Į vieną vietą telkiamos skirtingos kultūros formos – audiovizualiniai kūriniai, scenos menai, kinas, 3D objektai ir kiti šaltiniai. Todėl platforma atvers itin platų kultūrinio turinio lauką. Jau ir sukaupta daugiau kaip milijonas kultūrinio objektų ir per 100 kultūros istorijų. Projektui skirtos europinės lėšos beveik 24 milijonai eurų. Nuo šiol Klaipėdos kultūrų parke galima išgirsti kai kurių iš jų istorijas. Pasak šį sumanimą įgyvendinusio turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės iš viso mieste įgarsinti jau 45 objektai.
2: Martynas Mažvydas, 1980 metai, Algirdas Bosas.
3: Ko juokitės, Martynai Mažvydai?
2: Prisiminiau, kaip mane iš akmens ištraukė.
3: Kaip suprasti ištraukė?
2: Ar kada nors pagalvojote, kad kiekviename akmenyje gyvena skulptūra?
1: Turistinį sezoną Klaipėdoje pradedam su naujove, tai yra įgarsintas, tai yra prakalbėjęs Klaipėdos miesto skulptūrų parkas. Įgarsinom 25 skulptūras, tai yra, aišku, maža dalis, nes parke yra maždaug 117 skulptūrų, jos pasirinktos neatsitiktinai, jos prie pagrindinio tako, kad žmonėm būtų lengva rasti. Ir įgarsinom todėl, kad galvojam, kad šitas parkas turėtų būti aktyvesnis, gyvesnis ir būti suprantamas ir ne tik klaipėdiečiam, bet ir miesto svečiam, užsienio svečiam, nes įgarsinimas bus dviem kalbom, lietuvių ir anglų. Dabar labai dažnai mėgstam klausytis, nemėgstam skaityti, tai tiesiog padarėm, kad būtų įdomu. Reikia prieiti, nusiskanuoti QR kodą ir savo telefone išgirsti visą istoriją. Tekstus sukūrė Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus darbuotoja Sondra. Tai yra ir skulptūros istorija, ir šiek tiek apie autorių, ir tiesiog įdomiai išgirsti apie kiekvieną čia esančią skulptūrą.
3: Iš pradžių, kai mane pastatė, nebuvau gėlių klomboje, stovėjau šalia tako. Norėčiau ir vėl ten stovėti.
1: Klaipėdoje jau kalba 45 objektai, tai yra 25 skulptūros jau dabar skulptūrų parke. Mieste kalba 13 kitų skulptūrų, tokių kaip Vaiduoklis, Neringo skulptūra, Undinėlė ir visi kiti. Ir dar turim 7 įgarsintus objektus, kurie buvo įgarsinti būtent minint Klaipėdos krašto prijungimo šimtmetį. Žmonės skanuoja, klausosi ir kas labai džiugina, kad labai dažnai tai yra tiesiog šeimos su vaikais arba pavieniai turistai ir klausosi visų šito istorijų.
0: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais be lietaus, vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, oro temperatūra šią naktį nuo 7 iki 9, dieną nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 15 šilumos. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 6 minutės, šiandien tiek žinių, jas paruošė ir perskaitė Kira Čekanova. Gražos likusios dienos ir iki rytojaus.

0: Daina ant bangos.
1: Estijos pop ir hip-hopo eksperimentatorius, praėjusių metų Eurovizijos dainų konkurso trečiosios vietos laimėtojas Tommy Cash, po fenomenalios espresso makijato sėkmės, Lalūnos eteryje pristato naujausią savo dainą Figaro. Tai ekscentriškas, sunkiai į rėmus įspraudžiamas darbas, kuriame susipina repo, elektronikos ir performanso meno elementai. Kaip ir įprasta, Tommy Cash čia netrūksta ironijos, absurdo bei vizualiai stipraus įvaizdžio, kuris neatsiejamas nuo jo muzikos. Apie naujausią savo darbą Tommy Cash kalbė taip. Jei espresso makijato buvo jaukus, bet keistas ir kiek sunkus rytas, tai Figaro yra beprotiška naktis operos teatre, kur viskas lysta iš rankų. Noriu ir toliau laužyti ribas ir kurti savo paties Italiją. Išgirskite, nustebkite ir žinoma, atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Tommy Cash,

0: Reklama.
1: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 gramų brandinto sūrio tik 4,49, 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar – aistringi skonį įkvėpti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas – tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL – net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo – net 36% pigiau. Lidl verta.

0: Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje saulėta ir sausa. Vėjas vakarų pietvakarių silpnas. Oro temperatūra dieną 14-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-9, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos anties su obuoliais tik 4,49. Už 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras jau ir Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 nuo gegužės 4 dienos. Specializuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Šeštadienio vakarais Lagūnos eteryje

0: Reklama.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
2: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 gramų brandinto sūrio tik 4,49, 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar, aistringi skoniai įkvėpti Iberijos pusės alio virtuvės. Lidl verta.

Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje saulėta ir sausa. Vėjas vakarų pietvakarių silpnas. Oro temperatūra dieną 14-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-9, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-9, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje saulėta ir sausa. Vėjas vakarų pietvakarių silpnas. Oro temperatūra dieną 14-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-9, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: jūra geriausios muzikos. Daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstama dainininkė ir dainų autorė iš Jungtinių Valstijų Bebe Rexa grįžta į Lalūnos eterį su visiškai nauja savo daina Histerija. Šis energingas šokių muzikos kūrinys yra antrasis singlas iš netrukus jau šią vasarą pasirodysiančio atlikėjos albumo. Daina trykšta emocijomis ir atspindi tą beprotišką, sunkiai kontroliuojamą meilės ir aistros būseną, kai jautiesi tarsi pametęs galvą, o jausmai visiškai užvaldo protą. Ši daina yra apie tą laukinį nenuspėjamą jausmą, kai emocijos ima viršų. Kuriant Histeriją, norėjau perteikti adrenaliną, kurį jauti, kai visiškai atsiduodi momentui ir nebegali savęs stabdyti. Tai kvietimas išsivaduoti ir tiesiog leisti sau jausti viską maksimaliai. Dar viena puikia daina papildo Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
0: Bibi Rexa, Histerija.

0: Reklama.
1: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo net 36% pigiau. Lidl verta.
2: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
3: Tata?
4: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
3: Tata?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
3: Tata?
5: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.

0: Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-9, dieną 12-14 laipsnių šilumos.
1: Gera prisiminti.
2: Scatman's World.

0: reklama.
1: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos anties su obuoliais tik 4,49. Už 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL net 44 procentais pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo net 36 procentais pigiau. Lidl verta.

girdi, ką ūžia miškai. Gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart. Tau paslapčia geidė žodį ištart. Bet ir žodį.

0: Daina ant bangos.
1: Absoliučių hitų kūrėjai iš Italijos, grupė The Colors, kurie Europą jau buvo užkariavę su savo italo disko, La Luna's eterė pristato savo naujausią darbą – dainą Rolling Stones. Šį kart grupės lyderės su komanda ir toliau meistriškai jungia nostalgiją su šiuolaikinės pop muzikos skambesiu. Rolling Stones pasakoja apie laisvę, jaunatvišką maksimalizmą ir tą ypatingą rock'n'rollo dvasę, kuri verčia judėti į priekį, net kai pasaulis aplinkui atrodo per daug sudėtingas. Apie naujausią dainą grupė kalbėjo taip: mes visada ieškome būdų, kaip sujungti praeities muzikos energiją su dabartimi. Rolling Stones yra mūsų duoklė laisvei ir tai nepakartojamai emocijai, kurią mums duoda muzika. Tai daina apie norą gyventi pilna krūtine, nebijoti laužyti taisyklių ir tiesiog mėgautis momentu. Pasigarsinkite, paklausykite ir būtinai balsuokite.
2: The Colors, Rolling Stones.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės. Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Šeštadienio vakarais LaLulos

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-9, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Grupė Picasso Lalūnos eteryje pristato naujausią savo dainą. Kaip teigia grupės nariai, naujasis kūrinys gerokai skiriasi nuo įprastos grupės kūrybos ir neša rimtą socialinę žinutę. Šiandien pasaulyje pastebime labai daug nerimą keliančių procesų. Visuomenė susiskaldimą, vis dažniau kylančius karštus karinius konfliktus, didėjantį žmogiškosios empatijos trūkumą. Todėl naujoje dainoje norėjome išsakyti mintį, kad nepaisant to, kad net jei ir kalbame skirtingomis kalbomis, miegam po skirtingomis kaldromis, mes vis vien visi gyvenam po tuo pačiu dangumi ir turime ieškoti vienybės, artumo, supratimo. Teigia Picasso nariai Haroldas, Rokas, Tomas ir Dainius. Linkėdami visiems kuo daugiau teigiamų emocijų, naujausią Picasso vyrukų darbą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Picasso po skirtingom kaldrom.

0: going to Ibiza.
1: Reklama.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-9, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Elektroninė šokių muzikos superžvaigždė iš Norvegijos Kaigo ir amerikiečių country pop atlikėja Carter suvienijo pajėgas ir Lalūnos eterė pristato bendrą naujieną That's When You Know. Tai pirmas kartas, kai šie du kūrėjai dirba kartu. Puikiai sujungdami Kaigo firminį tropinio house skambesį su išskirtiniu šiltu Carter Fate vokalu. Kūrinys pasižymi šviese, nostališka energija, kuri puikiai tinka vis labiau mus apimančioms pavasariškoms nuotaikoms. Daina pasakoja apie tas ypatingas akimirkas, kai viskas tiesiog susiklosto taip, kaip turi būti, ir pajunti visišką vidinę ramybę. Kurdami šią dainą norėjome užfiksuoti tą tobulą akimirką, kai pajunti, kad viskas gyvenime yra savo vietose. Tai tas stebuklingas jausmas, kai tiesiog žinai, kad viskas bus gerai. Norėjome, kad klausytojai pajustų tą pačią šilumą ir harmoniją. Mintimis apie bendrą kūrinį dalyjosi atlikėjai. Nieko nelaukime, paklausykime ir nepamirškime balsuoti. Lalūna.lt
2: Kaigo featuring Carter Fate, That's When You Know.

0: Reklama.
1: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-9, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 12-14 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 12-14 laipsnių šilumos.